or they are doomed to me near or dear bro. Send a bear bonim poacher or bon samachi watumuno, he will set you free. Or so, Obano mao de hua, obey or dish yampa. Uhu yesua, uhu enqua, unya dan qua, unya humo a war, nye a war, ye ma mini papa de wee and bonim Peter say, where abrabo funa, ye ma mini papa nom de away. Yankupon enso e babe wo. Onam Yesu Kristo suno o dia dum amao. Dia dum no na eboa ma afo boe da o so ye boni afo boe ye de wu no. Yakupon twem no amao dan kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no de na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy an kepintumi nko. E ya dum ene de bai. Roman fo ngom timi ensa. Okay, friend, chemo don krona or sine ye nim se bibia emrano sieno, or catch re wona wo emrano mo. Na wemu ubia no waka ubiano atum. Ne we sin na ben yankupon atemwa se if he se on free mren mumu e mu hunem biara bim ewo ne nim. Ube tumi e buhu bim wa wasori e nim. E mrane nshishe na mwode tiho. Ube tumi e buhu bim wa bebia. Ne kwenye mi e nim pa dia. Ene mi jaa krantie wye. Ene mi kwa sori mi minda. Ene mi jaa kwe siyada som. Enu nye papa. Mi minda di ene ye papa. Nye mi e nim mi kacho so ube difo. Nye mi e nim ube difo. Wasi ifri se on fri mrenyu mamu e muhu nembia bim ne nim. Na mbrasu no onemunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyu na Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi mi di mra du ni nyina aso. Ansa na betu mi edi mra du so ono. Jisa aduma kahon. Tisa wuntu mi Ne Bible si ba utumra no ba kupensu awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. No wadina don't press the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame maba bie gate ma menko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk en friend ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne trene Ne boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne trene no ebreyi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mu ono ode a ofofro bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye trene atade ehye ono na breyi di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omo koda no omo nkoje mo omo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye ye se urade e dawase di onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sorry da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma ma sorry tia aso de mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de keto a ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno di nem jidie so, ajemon kwa.
me mame wonya nkwa.